8:37 yamahlweni pangalatana na wena mrezo mungiset na so si banja betintombi iritula sisa kel matlombe tivonile nempela alina dzwalanga.